0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti nekim od prvih filmskih zapisa Crne Gore. Jedan od njih je i svečanost proglašenja kraljevine Crne Gore, kralj Nikola sa porodicom. Jedan broj filmova snimljen je prilikom posete kralja Nikole Beču. Za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata, dosta filmskih kuća snimalo je scene borba i pobeda crnogorske vlade, posebno prilikom opsade Skadra.

Талас културе. Slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim snimanim zapisima u Crnoj Gori. Za vrijeme trajanja Austro-Ugarske okupacije od 1916. do 1918. godine bioskopi su u Crnoj Gori bili aktivni. Filmske ekipe iz Beča pravile su zapise o Crnoj Gori, a bilo je i putujućih bioskopa. Snimatelji Saša filma pravili su uglavnom propagandne filmove u kojima su glorifikovali Austro-Ugarske uspehe. Kotor u ruševinama iz 1915. godine, pobedonosni put kroz Crnu Goru iz 1916. godine, mađarski vojnici na Cetinju 1916. godine također i tako dalje. Za uspjehe u proizvodnji ratnih dokumentaraca vlasnik Saša filma, grof Aleksandar Saša Kolovrat Krakovski, odlikovan je 1916. godine visokim odlikovanjem od strane cara Franje Josipa. Welt film je isto 1916. godine snimio film Crna Gora, zemlja crnih brda. A Schwarzenberg film, prateći osvajanje u Crnoj Gori, snimio je dokumentarac Naš pobjedonosni put kroz Crnu Goru i Albaniju. Gomon i braća Pate snimili su više filmova tokom boravka kralja Nikola u egzilu. Između ostalo, crnogorski vojnici u Lionu, Nikola kralj Crnogoraca i smrt kralja Nikole.

0: Talas kulture.
1: U današnjem Talasu kulture bavimo se jednim od značajnijih tema za razvoj kulture za našu državu, a to je definitivno sam nastanak sedme umetnosti u Crnoj Gori. Kada pričamo o filmovima u Crnoj Gori, neophodno je podsjetiti se kada su napravljeni prvi kadrovi izvan naše države, a u kojima su akteri bili ličnosti iz Crne Gore. Prvi filmski dokument vezan za Crnu Goru nastao je samo godinu dana posle predstave braće Lumière. Njihov kamerman Henri Lelier snimio je u oktobru 1896. godine dolazak Crnog knjaza Nikole i njegove pratnje u Rim. Oni su došli na venčanje Nikoline kćerke Jelene sa Vitorijom Emanuelom, tadašnjim prestolonaslednikom Italije. Ta priča ušla je u film Braće Lumière, Matrimonio dei Principi di Napoli e Roma, koji je prikazivan u Rimu krajem januara i početkom februara 1897. godine.
2: With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju, a današnja tema su nam prvi filmski zapisi u našoj Crnoj Gori. Nakon Prvog svjetskog rata dolazi do punog zamaha filmske industrije u svetu. U Crnoj Gori, izmučenoj i opustošenoj u minulim stradanjima, nije došlo do većeg razvoja nove umjetnosti. Skromni početak ogleda se u razvoju bioskopske mreže. Nakon Cetinja, Nikšića i Kotora otvoreni su i bioskopi u drugim gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici 1919. godine vlasnik je bio Miloš Garzičić, a filmove ranije prikazivao Niko Đanjević. Berane, isto 1919. godine, ortački su otvorili hotelijer Petar Danilović i odbućar Jovo Barjektarević. U Pljevlji 1926. godine vlasnik bioskopa bio je Ranko.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Današnja tema su prvi filmski zapisi u Crnoj Gori. Crnogorska emigracija bila je predmet interesovanja filmske industrije i nakon Prvog svjetskog rata, o čemu je sačuvan veliki broj filmova koji se nalaze u Italiji i Francuskoj. Taj period je za nas bio značajan po pojavi prvih filmskih stvaralaca iz Crne Gore. Prvi crnogorski cineast koji je snimio prvi film sa temom crnogorskog života je advokat i književni stvaralac i političar Vladimir Đio Popović. Napisao je scenariju i režirao film Voskresenija ne biva bez smrti. Na scenariju mu je pomagao i jedan italijanski pesnik. Proizvela ga je kuća Sangro Film u okviru italijanske kinematografije. Film je prvi put bio prikazan u Rimu 14. aprila 1922. godine uz popriličan publicitet.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, dodao je, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Kazao je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pruža joj podršku u završnici EU puta. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i francuski predsjednik Emmanuel Macron prisustvovali su na Cetinju potpisivanju sporazuma u više oblasti između predstavnika dveju vlada. Sporazumi u oblasti zdravstva, financija, infrastrukture, energetike i strateškog komuniciranja rezultat su uspostavljanja strateške saradnje i sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske potpisanog prošle godine. Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji, poručila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola u obraćanju u Skupštini Crne Gore, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera, ocenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu. Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Također, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak u uobičajenim aktivnostima, pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak u uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji. Budva će do 7. juna biti domaćin Foruma mladih Zapadnog Balkana 2026, značajnog regionalnog događaja posvećenog mladima, koji će okupiti predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, mlade lidere i donosioca odluka iz regiona i Evrope, saopšteno iz službe protokola opštine Budva. U organizaciji NCB Interpol Podgorica je uz asistenciju posebne jedinice policije Crnoj Gori iz Španije izručen Ilija Ivanović iz Cetinja, član organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore. Kako piše u saopštenju uprave policije, oni uz pojačane mere bezbednosti sproveden u prostorije UX Podgorica. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je javni funkcioner Želidrag Nikčević prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je kao član žirija učestvovao u odluci o dodeli 13. julske nagrade Bećiru Vukoviću sa kojim je prema nalazima agencije imao politički i lični odnos, a nije prijavio mogući sukob interesa. Književnik Bećir Vuković je ranije tokom dana saslušan, kako prenose vijesti, u svojstvu svedoka u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu, a nakon toga nije hteo da odgovara na pitanja novinara. Tužilaštvo već 10 mjeseci vodi postupak u vezi sa dodelom 13. julske nagrade književniku Vukoviću zbog sumnje da su falsifikovani podaci o objavljivanju knjige Kuća beskućnika, za koju je dobio najveće crnogorsko priznanje.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv JB i RB zbog sumnje na krivično delo prevara, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore, a nakon prijava studenata koji tvrde da su agenciji Atek Plus uplatili 1000 evra za odlazak na Work and Travel program u Sjedinjene Američke Države, ali da nisu dobili obećane usluge, studentkinje Lejla Šabović i Alija Karađuzović u izjavi za Radio Televiziju Crne Gore su pozvale sve studente koji su, kako kažu, prevareni od strane te agencije da to i prijave nadležnim organima.
1: Odlukom Upravnog odbora, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je Kliničkom centru Crne Gore finansijska sredstva u iznosu od 30.000 evra. Kako se navodi u saopštenju Kliničkog centra, sredstva će biti usmerena za nabavku prioritetne medicinske opreme.
2: Na području Medulina u Hrvatskoj u padu manjeg aviona više osoba je poginulo, saopštila je istarska policija. Hina navodi da su poginule 4 osobe, a da se za dvema osobama još traga. Evropska unija donosi novi paket mera koji predviđa rigorozniju kontrolu migracija, brže deportacije odbijenih tražilaca azila, ali i političko otvaranje puta ka uspostavljanju takozvanih centara za deportaciju u trećim državama. Dok Evropska komisija poručuje da je cilj veća kontrola, kritičari upozoravaju na izmeštanje odgovornosti van granica unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela, koji su uz posredovanje SAD-a postigle dve strane. Primirje između Izraela i Libana uslovljeno je potpunim prekidom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih njenih operativaca sa juga zemlje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavio američki State Department nakon pregovora u Vašingtonu. Dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg, Moskva ga vidi kao teroristički čin. Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu EU Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio je između ostalog Milatović. Evropski zvaničnici jednoglasni su u oceni da je Crna Gora postigla odlične rezultate i da je spremna da postane naredna članica Unije. Na konferenciji za novinare predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, von der Leyen je saopštila da su impresivne reforme koje su napravljene u Crnoj Gori, dok je Košta istakao da pristupanje Zapadnog Balkana ostaje njihov prioritet. Poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. godine moguć i realan. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo devetu godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva.
2: Ministar financija Novica Vuković i zamjenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore.
1: U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija.
1: Vlada Crne Gore je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativan korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta.
2: Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena, kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
2: Crnogorski elektrodistributivni sistem potpisao je trajni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljena strateška tehnička saradnja usmerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.
1: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa organizovalo je povodom Svetskog dana zaštite životne sredine akciju razmene plastične ambalaže za sadnice, a ministar Damjan Ćulafić kazao je da je veliki odziv građana potvrda rastuće svesti o značaju zaštite prirode. On je istakao da se akcija uklapa u kampanju Zelena obnova Crne Gore i napore ministarstva usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i reciklaže. U cilju povećanja bezbednosti svih građana i turista, očuvanja nesmetanog kretanja pešaka i sprečavanja saobraćajnih nezgoda, zabranjuje se kretanje biciklima i vozilima na motorni i električni pogon na šetalištu Kralja Nikole u Baru, koje se proglašava pešačkom zonom, saopšteno iz opštine Bar. Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
2: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andriy Sibiga. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će se, kako navodi, omogućiti popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rešavanju krize u Iranu.
1: Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti, prenela je britanska agencija Reuters. Američka administracija je od januara pooštrila blokadu Kube, preteći carinskim merama svakoj zemlji koja isporučuje naftu Havani.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli. A čest.

slušate sportski program. Ženski rukometni klub Budućnost saopštio da će tri mlade igračice narednu sezonu, odnosno naredni period svoje karijere, provesti na pozajmici u inostranstvu, u sklopu plana razvoja i sticanja dragocenog međunarodnog iskustva. Levi bek Jelena Mitrović narednu sezonu provodi u poljskom klubu AP Radom. Odlazak u Poljsku predstavlja deo strategije razvoja jedne od najperspektivnijih igračica svoje generacije, sa ciljem većeg broja minuta i kontinuiteta nastupa na seniorskom nivou. Mitrović je u dresu Budućnosti pokazala veliki potencijal, a svojim igrama već izborila status standardne članice seniorske reprezentacije Crne Gore, iako ima svega 19 godina. Desno krilo Anika Jovanović naredne sezone nastupaće kao pozemljena igračica u makedonskom klubu Đorđe Petrov. Ovaj angažman predstavlja nastavak njenog rada

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, dodao je, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Kazao je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pruža joj podršku u završnici EU puta. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i francuski predsjednik Emmanuel Macron prisustvovali su na Cetinju potpisivanju sporazuma u više oblasti između predstavnika dveju vlada. Sporazumi u oblasti zdravstva, financija, infrastrukture, energetike i strateškog komuniciranja rezultat su uspostavljanja strateške saradnje i sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske potpisanog prošle godine. Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji, poručila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola u obraćanju u Skupštini Crne Gore, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera, ocenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu. Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Također, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak u uobičajenim aktivnostima, pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji. Budva će do 7. juna biti domaćin Foruma mladih Zapadnog Balkana 2026, značajnog regionalnog događaja posvećenog mladima, koji će okupiti predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, mlade lidere i donosioce odluka iz regiona i Evrope, saopšteno iz službe protokola opštine Budva. U organizaciji NCB Interpol Podgorica je uz asistenciju posebne jedinice policije Crnoj Gori iz Španije izručen Ilija Ivanović iz Cetinja, član organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore. Kako piše u saopštenju Uprave policije, on je uz pojačane mere bezbednosti sproveden u prostorije UX Podgorica. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je javni funkcioner Želidrag Nikčević prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je kao član žirija učestvovao u odluci o dodeli 13. julske nagrade Bećiru Vukoviću sa kojim je prema nalazima agencije imao politički i lični odnos, a nije prijavio mogući sukob interesa. Književnik Bećir Vuković je ranije tokom dana saslušan, kako prenose vijesti, u svojstvu svedoka u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu, a nakon toga nije hteo da odgovara na pitanja novinara. Tužilaštvo već 10 mjeseci vodi postupak u vezi sa dodelom 13. julske nagrade književniku Vukoviću zbog sumnje da su falsifikovani podaci o objavljivanju knjige Kuća beskućnika, za koju je dobio najveće crnogorsko priznanje.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv JB i RB zbog sumnje na krivično delo prevara, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore, a nakon prijava studenata koji tvrde da su agenciji Atec Plus uplatili 1000 evra za odlazak na Work and Travel program u Sjedinjene Američke Države, ali da nisu dobili obećane usluge, studentkinje Leila Šabović i Alija Karađuzović u izjavi za Radio Televiziju Crne Gore su pozvale sve studente koji su, kako kažu, prevareni od strane te agencije da to i prijave nadležnim organima.
1: Odlukom Upravnog odbora, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je Kliničkom centru Crne Gore finansijska sredstva u iznosu od 30.000 evra. Kako se navodi u saopštenju Kliničkog centra, sredstva će biti usmerena za nabavku prioritetne medicinske opreme.
2: Na području Medulina u Hrvatskoj u padu manjeg aviona više osoba je poginulo, saopštila je istarska policija. Hina navodi da su poginule 4 osobe, a da se za dvema osobama još traga. Evropska unija donosi novi paket mera koji predviđa rigorozniju kontrolu migracija, brže deportacije odbijenih tražilaca azila, ali i političko otvaranje puta ka uspostavljanju takozvanih centara za deportaciju u trećim državama. Dok Evropska komisija poručuje da je cilj veća kontrola, kritičari upozoravaju na izmeštanje odgovornosti van granica unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije.
1: Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela, koji su uz posredovanje SAD-a postigle dve strane. Primirje između Izraela i Libana uslovljeno je potpunim prekidom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih njenih operativaca sa juga zemlje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavio američki State Department nakon pregovora u Vašingtonu.
2: Dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg, Moskva ga vidi kao teroristički čin. Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata.